bobu moy li yaq rek xéti tawaf yi ñew doon juroom moy tam amna tawaful qudum tawaful umra tawaful tam tatawah tawatu tawaful ifada am tawaful wida tawaf bu ne nak amna ñariñ waye ifada nak mo ci farata tawaf yépp nak yépp nak baxna ndax wër kaaba gi la ci kenn ko ne ta la tax ngir ko wër waye nak wër kaaba gi mom bu tawaful ifada mom bab mom mom lay ay farata ma bom go baye xel bu baax dañ ko saggal ak ki noko meuna wëri rek ci ki say moye lo xamne man ko faal bu wul ko way ñak ko wuru mum dara jëw kon juroomi tawaf yoy ñoo am te bu ñu ci rek lo mata def la lu baax la bu ko defé nak légui mu melne tawaful qudum nga xay mo ci jitu moy wër kaaba gi waruk nuyo wër kaaba gi waruk nuyo koku da nga joge madina rek ñew dal di parafé wor ko allahumma inni bu ko defé boko mané boy ñew nak bokoy wër da ngay wax ni allahumma inni anwi tawafu baytika alharam lak fasayirhu li wa taqabalhu minni lolu moy tawaf bob kon ko rafé nak yarmalu alhajj fi salasi aswat alawla min hasi tawafi wa huwa wa'duhu yusanna lahu ittiba lomo rek nga defo ci tawaf bob mo ngay dot ñew rek ci kaaba gi am lu ñu tuddé tawaful umra muy waru kaaba gi waru manam sunna nit sunna la ci képp kuy umra yamal yi ngay umra nga xamné da nga ñew pour siyara ci umra moy siyara ci bo ñewé nga def ko am lu ñu tuddé tawaful tatawuh muy waru kaaba gi waru coba rew volontairement rek ko def ñom itam dubli ci jamu yalla am tawaful ifada muy waru farata waxna ko ci farata ba waru kaaba gi waru farata mom farata la ci kep kuy gaj waye am lu ñu wax tawaful wida koku waru kaaba gi waru tagto la ko haj ba matam ba mat wala mu umra mo koy def mom nak du farata du sunna du wartif waye doli ak ko aw yura rek te sunu borom mo wax ne wama tafhalu min khairin ya'lamuhu Allah wama tafhalu min khairin ya'lamuhu Allah yalla neena lu ngeen def ci lu bax rek yalla re mom xam nako te mo koy fay te kon lu ngeen man ci lu bax rek def leen ko waye lu ngeen ci def te ngeen xam ne yalla xam nako da ngay bo xolé tawaf yep nak yenn melala waye tawaf ifal nak amna ñuk te goor ñi dañuy mur seeni mbag ndey jor waye jigeen ñi duñu ko duñu waye jigeen du ñuk ñuk nak moy daw bu gatt rek dak ko bo xey sey jego day gatt du gawal abdou xamit mom jigeen ci bepp barab buñu ko diklé ci aj wala umra te uyaay yi ñokoy defando ci benn bis mom lol kenn du wër kaaba gi ci lutul ak labit nak kenn ko wër ci lutul kaaba wa ak walab yantu bi sallallahu alayhi wasallam neena at-tawaf hawla al-bayt misla salati ila annakum tatakallamuna fihi fala yatakallamu ila bi khairi ku jullu do wax te koy tawaf sañna wax lu bax rawatina jëf ju bax jumu xam ri ko wax ah lu bax jumu xam rek mu wax ko tawaf bobu waxtane won nako mitam
sarti tawaf mom itam juroom ñaar la bokk na ci la lab moy lab rek ni ci lab sutural sahawra lay awra ci yow rek nga mur ko tawaf ci bir haram bi kaaba gi fete ko chamoy tambule hajjul aswad war kaaba gi juroom ñaar yoon toftare ko waye ko fatte lo wara def te digeunte bi yagul am njappam firikul te moy tojut day delu matliko rek bu digeunte bi yagge nak wala am njappam firiku tawafam yakuna dafa wara baam wat koy tawaf ko nga bayiko xel waw koy ba koy tawaf ko ne nga bayiko xel bi ci top nak moy amna yuñ ca soppu ci tawaf ba moy yuñ soccu aji te moy jaar babu salam ci ko joge masjid al haram waw دخول المسجد الحرام من باب سلام اقتداء بنبي عليه السلام يعني تبي فلا اول لكن بوك بوكو دوك رك نخ اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان الخطيب من سلطانه من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتي بوكو ماني غا واخكو اللهم انت سلام ومنك سلام فعينا ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك وتعالى يا سيدنا أبو الكرام ربنا أدخلني مدخل صدقين وغرني مغرج الزدخين وقل جاء الحق وسلق الباطل إن الباطل كان شعوقا سوق من ينغى وقو كي جامنا بابا كون لولو جسنا ميلام صلو يويو بكان في jamono yi nga xamé ni yaangi tollu ci bëgg war kaaba gi maam kaaba gi bu yalla dogalé nga ag ci mom nga xamné légui jakarlo nga kaaba gi jakkor nga nit bu ni wam solo jakkolo nga ni bu tedd ni bu ñepp bok muy néegub sunu borom subhanahu wa taala baba nag soo ko manee la nga njëkk a def mooy nga ñaan yàlla allahuma sidna asal bayti tasrifan wa taxsiman wa takriman wa maabatan wa zid man sarafahu wa casamahu miman xajjahu wa tamara tasrifan wa takriman wa taxsiman wa birran allahuma anta salaam wa minka salaam fa hajjina rabbana bi salaam loolu kañ nga koy wax mooy bi nga xamee ni ñëw nga ba jàkkaarloo kaaba gi war koo wër jàkkaarloo moom face à face muy néeg boo xam ne li ci nekk ci ay mbóot ci bokk ci sahairallahi allahuma sidd ansal bayti tasrifan yàlla dollil néew yi ak tedd nga ku màgg ci gàtta rek wax ko noonu ci arab boo ko waxee noonu rek اللهم سد عن سال بيت تصريفا وتحسيما وتكريما ومعابة وسد وزد من صرفه عاصما ممن حجه واعتمره تصريفا وتكريما وتحسيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بسلام ويقبل الحج ويقبل الحاج ويقبل الحاج حجر أسود فور وصوله إلى كعبة وإذا لم يتمكن من ذلك فليتقرب منه ما أمكن ثم يفعل ذلك إزارة لولو ماي رك سوكو ماني لال كو سوكو منوت جيجي كو سوكو منوت يانكوي سين تالال كو سالوخو تك سي جيمي واه waye boko mané jamono bobu rek nga wax ni bismillah allahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan wa bi kitabika wa wafa'u bi 'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika sallallahu alayhi wa sallam mahnal wa waye ci bir
التواف بي أمنا ينعن سبحان الله والحمد لله والله ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بكم وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير اللهم اكله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وصحيا مذكورا تلو رك لا نصح لو نجي لو رك لا لو رك موي نديك لاي اوجاج بي موي بونيفيس موي لول اج بني نانغو بكار يي جيغلي واي وصحيا مذكورا واي جف دي شانت اي وللحاج ان يده بما شاء بالادهيه أغرى أو يقرأ القرآن الكريم ومن يمنيان نقصب تنياني ولا منياني كتاب القرآن كن يا هي باية كجوك يفافنك كان ملوح ملو تواف لأجي أم ملو صفاق مروة تموي كبقرق صفاق مروة day ye ci kaw safa wal buti ko jakarlo kaaba gi talal loxom wax allahu akbar ñet yoon waye waxo tay am luñu wax muna fuñu wax mina sopp nañ ko fa dem yowma tarbiya bisub juroom ñettel ba waye am luñu tudde taxaway taxaway arafa momit bisub juroom ñettel ba am luñu wax musdalifa nga xamne bo gonté arafa fa ngay fanani ha bokku ci yef yi momitam borom bi subhanahu wa ta'ala waye bo joge mustalifa manam mustalifa nak ku joge harafa wacc fa wartef la ci mom fanan fa dan ko sop ko ku fa yeexa dem ba fajar tabbi ci lulul ngant addu war nako ngant li amana moy ta am tardama ngant gan nak ki lulul ngat nak la wax ngat nak moy am man nga tardement ci walu transport bi man nga rir yeyep man la man na do ngant ak yenen ak yenen ko fa dem nak mom mustalifa li mbara jekref moy julitimis ak ge bolé len té wa té waj té wañi ge def ko ñaari rakka bu fanani ba julis ba mu dem fa nay wax masjidul haram taxaw fa djiblu kaaba gi di ñaan yalla diko magal diko wétal li alquran fa isafatu min harafatin faskuru allah 'inda almasjid alharam aw su ngeen joge arafa rek mom na ngeen daldi dem fuñu wax masjid alharam ngeen difa tuddu yalla yalla ay wax de mais faskuru allah 'inda masjid alharam ngeen di tuddu yalla fa masjid alharam bo le fe ya tu sa sam dana fa ñew di ñaan di def ay kem ak yoy bu ko def nak am fuñu wax muna legi ku joge mustalifa falay dem bu xeye bisub tabaski musani jamra haqla mu mate mu rendi wala mu loj daldi wala daldi watu wala mu wañi kawaram gembu manam boba nak jigen sunu la ci mom mu wañi watu nak arama ci mom legi nak day melne kon mapi yeweku ko ndaw da moy lañ ko téré won ci armal lepp jeexna bam dess sey rek lañ ko téré mom amagut ki def ko ak reub ak la la koñ bu noppé nak mu dem ci kaaba ga def tawaful ifada waxal na la tawaful ifada kon lolu mu yacc kon e kon oppi ci tawaful ifada wartef la mu fanani muna am fa ñetti fan nak wala ñaar ci mi ngi dépendre ci mom bu lu ci rek manuma sa bu tisba di bëgg jot mu dem sanni jamra bu ne mu kabar wax allahu akbar te toftale jamra ñeek jamra gi ñeek ja tekke ji ñaare ja tekke ji ñettel ja ku fa bëgg def ñaari fan nak ay gaaw sanni jamra yam wara sanni te genn muna bala jamta so bu ko fa jant soye nak wartef la mu fanan fa ku dik ñettel alquran moy wax ni faman tahajjala fi yawmayn fala isma li waman ta'akhara fala isma li limani taqa
lolu mom leg yoy yayi xor rek motax monela am fa ñetti fan wala ñaari fan na la alquran di wax kon mbokk yi melne kon day melne lolu ci gatt rek moy acc bo xolé yima tudde barab yima tuddal moy jaar jaar yi nga xamne benn mu ne ak lan fa wara def legi nak ñu ñew ci li ñu tudde umrah ndax ku tuddu acc tuddu umrah ndax benn nga boole lin wala benn boole gi nga bëgg umrah gi momit dafa am lum laaj umrah nak moy siyaré baytullah al-haram jublu ci jaamu yalla mom nak sunna la su feddali ko nak waaw ñu sunnal ko benn yoon ci julit budi mukallaf te man ko wer ko nak mo ci gën mom nak ñetti ponk la gën nak lañ la wax waye teŋku rek ni wer ko lañ koy def waye gën lañ la wax gën nak teŋkul ne yenen wer mu ko akay wer yep ko man waye nak wer ko la gëne lool ko fa day ko gëne la rek waaw mom nak ñetti ponk la mom armal mom ñetti ponk la may armal war kaaba gi dox safa ak maro baamu gi nak mom gëneel la may def ko defaat ko waye ñett yi dal yow mi bëgg umra nga bayyi xel yoy armal war kaaba gi dox safa ak maro armal nak moy rek ñu ko xamé waxna xon nako lay sangu ñi xaf nga wara armalé sangu ñi nga wara top lo ci sa yaram yépp nga def ko summi li nga solon sol yéré armal ay wa légui nak yaangi ci biir omra bi dug légui nak dug ci omra bi légui nak ngay def moy wër kaaba gi dox safa ak marwa muy lu am solo mom omra yaronte sallallahu alayhi wasallam ne li khawli nabi sallallahu alayhi wasallam al humratu ila humratin kafaratu lima baynahuma wal hajj mabrurun laysa lahu jasaun ila al janna kon li dalé ci bi nga umra ci wér bi nga umra ba ca wér won ko ca wadir ci wér wadir ci lepp dañ la ko kafara dañ koy kafara li ci digënté bi lo fi mëna def ci lu safano rawatina lo xay teyoko wala lo xamni yegoko xamoko dañ la koy ci kat aj guñu nangu nak mom dara du payam lu dul aljana waw kon lolu moy umra momi am solo yant bi neena al humratu ila al humra ila al humrati kafaratu lima baynahuma wal hajj mabrur laysa lahu jasaun ila al janna yal nako yalla defal kon umra ngok mata bayyi xel la ni nak bëgg nañ ko lool ñi yalla jox ay maye ñaare at mu jot ñi def ko waye ko man ben yoon waye nak ko yalla dogal nak baamu gi na ngeene la mom rek baxna ko man siara nak man na tumur wala ñ koy defé waye nañ xamni bokku ciaj ciobare wala rek sura nexé nga dem makka té do fa dem waye nak yakkar na ni ku tan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ah fogn la fa la teud wan la jog jël sa tank dem siara ci ko waye mbokk dañ ci ñëwaat inshallah dañ leen di siara mbokk tar bi yépp serigne fallu sekk mom serigne mahamadou taqi ñu koy nuyu ko siara ko ñaanal tawfiq ñaanal taysir ñaanal saata tu tarini siara mbokk tar bi yépp mbay wuñ kenn ay wuñ fenn bay morfal fofu ci corniso belal ñu koy ziara mom si abdou khader soxna fatou fall ñi ziaré mbokk yoy yeb bay señ bay mbeng ma nga fele ci are gi gis gi ñu koy nuyu di ko ziara way di ziara mbokk yi yele ci tire yi melni señ moussa diouf ak ñom señ gala sar ak mbokk yi lu ko yoy ak ndar gu ndaw ak tire yi mbokk yi nek fofu ak ndam bay wuñ kenn ak mbokk yi kër mo kumba ñi ngi nuyu ñep mbokk yi mesare mamba la mbokk yi mbaye mesare ak mbokk yi الرحمن بن فضل الصغير رضي الله تعالى عنه يلي مبوك توبا يي بوكي دارو كريم يي نوي مبوك فاي ياو ييب سوخنا سوكاي نداو نينكوي
nuyu di ko siyaare foofu ci quartier Bakhian ak mboole mbokk yi nekk foofu. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñu ngi siyaare mbokki talib yooyu yëpp rek fu ñu mën a nekk, mboolem soppe yi, mboolem wëllëf yi, mboolem xarit yi. Soxna Ndey Njigéen mu ngi foofu ci Alia, waaye soxna Daru Bey mu ngi foofu ci Alia. Ñu ngi nuyu sëñ Badiane ak mbokk yooyu yëpp, ñu ngi leen di siyaara. Di leen ñaan tawfiq tey Sir Sanga datu daara ni. Mboolem mbokki talib yi soxna Maram Xuma, waaye duñ fàtte soxna Aïda Bey, waaye soxna Fatou Gueye mu ngi foofu. Mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Sëñ Alain Ndiaye Wakane Hakan foofu ci Madiane, mbaari Madiane yi, ñu ngi nuyu sëñ Assane Ndiaye ambassadeur. Ñu ngi koy nuyu ambassadeur wu soppe Mambala, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, di nuyu mbokki talib yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara. Alhaji Mame Dame Seck jànkatu xasida la, moom sëñ Sidi Mukhtar fii ci Aslem 2. Sëñ Abdoulaye Ley ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara, di ziyaare mbokki talib yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ajaratu Kumba Jomba xëy ma nga fa lay ca Ndéem, ci Ndéem Niang, fële ca wetu Njaañ, ñu ngi koy ziyaar ak soxna Awa Gueye. Soxna Yëmu Mbay foofu ci quartier Bëgg Bamba, soxna Thialla Mbay, waaye duñ fàtte soxna Antelo, soxna Sauvetu Cissé, soxna Naar Diop. Bàyyiwuñ kenn, waaye soxna Boussa Dieng fële ca Daalu Mën Naan, waaye soxna Yëmu Jaxate fële ca kër sëñ Seyona moom Cheikh Mouhamadou Fadal, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara. Fa ñaanal tawfiq tey Sir Sanga datu daara ni, di nuyu mbokki talib yi yëpp rek fu ñu mën a nekk. Ñu leen di ziyaar baax, di leen ñaanal, di leen ñaanal tawfiq. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay Baye Daouda Samb, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye sëñ Mor Ngom ak soxna Aïda Touré mbokk yooyu yëpp ci ñaari Baye Fall foofu ci Daara mi noonu. Sëñ Asiaxate moom sëñ Moutaxa ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, ak waa Hadra bi yëpp rek ci leen di nuyu di leen siyaara. Alhaji Cheikhao Balla Sylla ñu ngi koy nuyu, waaye Mouhamed Lo ñu ngi koy siyaara baax, di ko ñaan tawfiq. Sëñ Mariam Sylla, waaye duñ fàtte sëñ Mbay Touré Belal ak sëñ Fallou Diop ak Mbool Kasseek, soxna Loto Sylla mbokk yooyu. Soxna May Sylla Touba ci kanam, sëñ Mbacke Cissé mu ngi foofu, soxna yaay soxna Fatou Tall, mboole mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu, di leen siyaara, di leen ñaan tawfiq. Soxna Awa Sambo Ndaamaatu, waaye duñ fàtte soxna Abi Lom mu ngi foofu, soxna Cissé, soxna Fatou Cissé ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara. Leen ñaanal tawfiq tey Sir Sanga datu daara ni, fu mbokk mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaara. Soxna Tuuti Kebe mi ngi Pulaaya, waaye soxna Dial Sylla mi ngi foofu, ñu ngi leen di siyaara, di leen ñaanal tawfiq tey Sir Sanga datu daara ni. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi koy nuyoo ko siyaara. Mbokk yële ci 30 Mbacke Baar yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyaar, di leen ñaanal tawfiq tey Sir Sanga datu daara yi. Siyaare ku mel ne sëñ Baye Fall Diop, sëñ Abdou Niang, sëñ Mor Seck, sëñ Mahamadou Gueye, waaye soxna mboolem soxna yi, soxna Awa Cissé mu ngi foofu, sëñ Bada Diouf Bëgg Jare, sëñ Mahamadou Ngom mbokk yooyu Diowriñ, mboolem mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaar, di leen ñaanal tawfiq. Mbaye Ibrahima Fall fële ci Ndaamaatu moom itam ñu ngi koy nuyu, ak njabootam yëpp rek ñu ngi leen di siyaara. Sëñ Ibrahima Ndiaye Naylul Maram mu ngi foofu ci yoonu Daal Rahman moom itam ñu ngi koy siyaara, ak mboole mbokk yi. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel, ñu ngi lay siyaara. Sëriñ Cheikh Ndiaye ministre Sëriñ Abdou Khader radiallahu taala ñu ngi koy nuyu, di ko ziyaara, di ko ñaanal tawfiq tey Sir Sanga datu daara ni. Sëñ Idrissa Wadd ba nga fële ci Baye Fall gi ñu ngi koy nuyu, di ko ziyaara, di ko ñaanal tawfiq tey Sir Sanga datu daara ni. Soxna Fama Lo Marché Guédé, waaye Sëñ Abdoulaye Ndiaye Kaani ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek. Bàyyiwuñ fa kenn.

0: والتلبد المملك في فؤادي هوب خير الخلق في التمادي والتثبت الأبك في فؤادي هوب خير الخلق في التمادي وحب آلي وسبي الجميع ثم تعب كل مسلم متين يا ربنا يا سلطة يا أجلي توسلي بالمصطفى المنتخبين
1: ay ca 88 628 1337 umuwil
2: bisimilah asalaamaaleykum
3: waaw
2: ñi ngi ziar Serigne Modou Kayen Ndiaye ah jërëjëf Ndiaye
3: am na fa le bisare képp ci bay xaré
2: ndaysan jërëjëf Ndiaye
3: di lay ziar
2: ak
3: Serigne Aliou Sall mo
2: fi Serigne Aliou Sall aha Serigne Cheikh Mariam Sek
3: ak baye fa
2: Ndaysan jërëjëf Ndiaye Serigne Modou Kayen Ndiaye ñu koy gërëm bu baax moom itam di ko jaajëfal bu baax ba la ñi nga xam ne ñoo la feggul tey bàyyi xel jotaay bi ba tey ñu yaatal yéen a ngi ci 95.2 feggoo seen 88.6 94 te diwaanu Njambur ba tey yéen a ngi ci daara ji tool bi liggéey bi animation xasaay di wolofal ak zikrula ak bindum gaañu baax ñi xasaay Serigne Touba Seymadou Bamba Khadim Rasoul ñu yaatal 95.2
1: ay jëm ngokk foofu la jërëjëf Modou Kayel nit ku yàlla baaxal noo ngi koy bégee te di ko sargal bu baax di nuyu fàllu mbeng borom kol yi noo ngi koy ziar bu baax a baax ak mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi foofu di ñu bàyyi xel ca marché Guédé jërë ngeen jëf soppay Serigne Khadim Kébé yi foofu di àndandoo ak ñun ci am tàkk ngërëm ñeel na leen ay ci kon ñu dem te dellu si waat
0: wajal jamia rakati laka wa sakanati tahatan bi fadlika wajal ayati wa mamati fi sunan والفرد والمندوب سرا والا وجل مماتي راحت لي من نصاب ومن جوان ومن خرام ووساب وامني هل كله مقبولا حتى اكون مفتدا مقبولا ومسكني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مباكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم نوي ناني مباك ييب زيار ناني لين ñi ngi len di ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barki señ Touba biñu jittelé ci nuyo bi señ Muntaha Monsieur Mohamedou Bachir non lañuy nuyo kilifa diina ji di nuyu señ Cheikh Monsieur Aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko tawfiq ak taysir banali munal ngir ligeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agale ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne bi alhaji mohammed maamun ñang yalla nako yalla dool ay leer wayefal suuf ci kawam xar ko aljana ak mbolem ñam fa fek ak ñako fek ci barke serigne touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam Serigne Cheikhna Mbacke Abdul Wadud Serigne Mbacke Abdurrahman Serigne Sambou sama ngi lay ziaru baakha baax non lay ziaré al imam Serigne Bassirou Diop imam mang lay ziaru baax dila ñaanal yalla yalla samulo defal la tawfiq ak taysir barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam non lay nuyo Serigne Cheikhna Mbacke Abdul Wadud Serigne Mbacke Abdurrahman Serigne Sambouso Al Imam Serigne Bassirou Diop ñu koy ziaru baaxa baax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq ak taysir di ziaré Serigne Babacar Sy Mansour diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq ak taysir momit ba naali mu naal mu agale ko ak jam ba naal ak yeneen ñi and ko ak moom di ziaré Serigne Thierno Bassirou Tall Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mbolam xulafa yépp di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yàlla def nañu jiitu ji Serif Aya Ibn Cheikh Talibé Ibn Cheikh Na Cheikh Sadbu Baye Sama Ngeer Ma Sayer Serigne Abdourahmane Mbacke Mam Dam Lo Ba Ibrahima Lo Alhaji Mohamed Maamoun Niang ak Baye Malick Mbeuj Alhaji Malick Mbeng ak mbolen way dawe yep rek di ñaanal